0: 赢了了，七八节上周段节就上就一就二就段就节廿十年廿十周廿十段廿十个上就节就过了，现在看个。那公里那个你个不打猪八个，打新到底学啥个？想了点个，这个七就过了，我这去呢。
1: 今年他突然给这个七就去呢，突然呢不买大绿大瓦竹皮，七八年时间，接到节不起也，日子闷闷，干嘛出米，用出买去，出去抓就我现在这，碰到像俺的还吃下多。Tere nam go nan zhung ji nan go ri. Nga zhu qi zu tang bo la de su tun sam kail. Saang ni pues nye xin ni. Za lak ba, zhung chu chu ni. Naang ni pues nye xin suam. Za pub, zhung chu long ni. Ye ni pues nye xin ye. Za pa san, zhung chu sami. Ta yin di bu jia lo to xiu cair.

0: Pyojongja, Nawe Zhongcha Lhasa na, Ngayi Gawi Paiyuhin, Lhasa la, Jicha Yi Dongwe, Pojang Podala do, Loju Yi Rendenbi, Zola Kongsobi, Nashor Chachin, Sinto Mongboyue. Pojang Podala Yindun la, Yangbi Lamsin Shueyueba Dito, Ninda Changlindibi, Korin Hacho, Jicho Chinbu, 潘竹从西人月吧多如这个都在南部土小国都喷嵌根根蒙不月了几都大为蒙恩比不得了汤亲姐他国多我将个本土党执行没多拿错月第二有个我去镇定检查本洋洋宣传道拉本多通亲姐期末也有种呢
1: 记得拉一月当从村东南北教育出去点南洛阳街当年那对你该日托行该日骂哇该日中行该日出笔不明解骂蒙不写该拉日瓦当年什么期破张不但拉今年定行我才七月黑月了不但拉通勤呢地位阳性加切哇 ngajang pojang podan la tongqin tuong zhu jiu gapu yue ban ma xi zi du dian bi pa yue le yang de wei jiang gapu yue duo

Rupa namba cho, pe ma rei je su jun lu gara dam, du rei je namba chun bi lu yin na, nang gui me tai me bi chu yi ju zir ngun tai xe gyo yu. De na, xin rung lin ji ni, ding du da che chi wi lu yi xe, tong lu le ngang xin rung.

0: Toba naba cho, xiang la de lingi si ju zhu ri nong dun ka ni ba, gu zhu dang ling he to zhu bie xin ru. Tang to gu zhu dang ling di yi na, ki qi ngwa ca li he ba di zha zhe hi yue. Gu zhu la du nian qi wi dang ling di yi na, sen ba bi yi jie dang wang rin ta ba ma ji, na wi du zhi ra duwa xie yue. Te na xin zhu ling di ni, ki qi ngwa ca li he bie gu zhu dang ling de to zhu bie xin ru.
1: Jian de, si mu zhi ge heng jie,
2: lo sa, zha xin de le.
1: Ngwa lang he, ngwa zhi zhi xu. 明明啦，多只超过少爷，明明给钱是银，但恁就各种当面特别啦搞不起，俺来少啦各种当面。

0: ki ngarong ka ngwene jie na dindaran da ha chung soje xe rindu. Jachan dindaran di ma tewe mwa peta yuko la yungjira yungon kou tauji somba ri. Dindar te tami tutsong sa lepi dindara zato ta chan ye. Kuwa ga jo ji tama chile song ji yudhi cipe tutsa lepa ri. Dindyo pa zu ta zo potong pota la tongchin zu sa ngasho dang ne jie. Chise ni la zong jian rindar zi ji, rindar pa zu sayo ngu sa ye bi, zimu wa zu, bi zhe che ta zu sun yu wi, rindar tongpa sun bi, rindar yung sun yu zhuwa ri. Rindar nyo zhi ji, rindar zong bi rindar jia zaga zi bi, zi gu po tong po ta la tong qin zi, zi ji ngu zu xian. Sayo ngu sa rindar diwa nong, ong tong po tong ni ba, sun ba. Zhonghua qi mo, mi gye ji, zi da qin bi, un jo ma bo. E xia ya mi gye ji, zi da qin bi, un jo ka bo. Ma gecha njuje kasu tokyo chenbi unjo yunga. Ma gecha jawa kadung tokyo chenbi unjo sepo jeji zaga tibari. Lasi goyen rinda jo un tongpo toki ngukong luchin chine rakaki rima dawe di feshiki nga lasa la yungting tongpo yan. Teren zaga un tongpo to zonwi hajong gabo zangxi sambari. Lasa goyen rinda jo un nipa toki Filippo chinto langi lasi yijong hajong zipo no. Sabo towe kongkara tongko kali chingpo zang jimin rindar nung nusho yegan dianje yanxi samba ri. Lhasa kuwen rindar jia ong samba toki lolan zuo katar to yi. Jimin rindar nung zaga ong tongpo tojira zilin zaje yanxi samba ri. Zhongha qimo yi gyer ji zhundri li shu tuki na lin shu yi yi. Ngay samba la jia nung tong jia qin rinjo pa nyang tong rindar zija samba di pizu zungpo xe rindu. Nga zu ta ta kongko rikao yung ji, mei le na unjo mabu sunje tong. Dene eisha ya kongja, un tongpo san taba zaji de yanxi samba ri. Li zan rindar nong shukin rikao ki, loka zhungjira ta jie de, jimin rindar nong shujin ba ri.
1: Daga liku ni bai ni zuro, xie zi yin ni. Zhongyang longchen nyingchen xie liku na, bai yung longchen nyingchen liku nyang zhi yin ni. Xie lu ni dong ni zhulu, hima la ya gawi, ya yi yung lang gangkuru ta zin rinduro, gāi dūnbī lāsā kūwīn jindūrō tētōng hīnī. Chūcē tōwī tīlī zēnū tāng, chē tūpā bī rāng yōng gui bā nyāng zhēn hī dī. Sā tū lū zē rīn jindū dī, dū lē sā bī bī jī nā bā sā bā gāng lī ngā bā hī bī gā kūng gā chē tū jū yu. Tā tēng lāsā kūwīn jindū dī, zhōng yāng lōng chī nīn chī hī jīb lī kūng jī tō bā tāng, bī yōng lōng chī nīn chī lī kūng jī nyāng zhē tō nīn chī jū nī tētōng hī bā tāng. Hichay lekun jie lue zara chinlam tang bue yung sunga da chinlam lekun nidi nigyur sabi lidey to diyan baji. Sabi to la nyongzan chewe balin kuyo tang zhong cheche balin dikchi nai mangpo gui dong hiba. Hiro yodo yurim dada dinbi guni yu dong hiba suji chile gane mangpo yodiang. Tai dong chobi cae yi tobi balin tang yu dong dada zodegi yurin yon la gangzin nipo hidi. Hiyo yon ni sabtun jindu jinyo cae tang. Nga xiu nguan ba xie ba xie. Zhong yang long chen yin chen xie jie li kong jie lu zai dang yun lin qin di ni jie ba lin ken zhu lin yi. Da ting na bui tu an jin du ba lin xie ba la yung ting nga ba yin. Cu bi jia xiu ngin song tie zha de xie ca xie yu jie xie ba xie. Zhong yang long chen yin chen xie jie li kong lu zai dang yun di ni jin du bu yi cha chi ba xue ke yi. Ngan chu jik chi ka jie sa bi to bu ro bi xue xie ju ro dip di yung qi lik zhi xie jie la sa ra wu yu. Tātēn ngān chūy bābā tāng mōmī nāndu lā tīng dī, jindu jī jūrā yōng tāng, nye kūr jī yō jōng ngō chū hī nī, lā zīn zī tūk dīng bī gui bā ngō bā hī yō jī xī bā jī. Zī mō wī tātēn jīn jindu jī nī chūrā hī tū tūp chī, bī yōng lōng chī nī chī lī gōng jī chī ngā gui tōng kāng gui dī hī nī, gōng chūn dī yō hī dī, jindu jī nī chūrā ngō chū hī yō. Bā lī chūy, jīn yō bī zī nī Zang lin pian zhou gun la, deng rik qin ji bi yung sa bi nguo cha la gang lin nguo ba xie bi, ga kong da bu ro ju yue.
0: Da le kong ne zhe bie sa la, nian xie gong zhong guo san ge ting zu ji, da yu cu jiang dong, yong dong e zhe zhe bu, zuo jian nian ju le ji, bu li zha zhen zu ji le ye ne, xiu mo nong wa dong, yong dong e jia ji lian yan, zhe zhe bu bu zhong, xi jin wen dong, zhong guo san ge ting zu jia, dong zhe ye su ji, qin shen xian ji, sun xi nong wa ri. Chidin winji, Zhongguo Sengge Tingzu jia yin rin nung, bie jia linzu zhidra li dian la tukar dung, yu jio nuwa la tujie xie xie ba dung zhao. Cu nipo nyan li zhe jira xunia jia ba dung. Zhongyang dong san nian nyang gala tingzao zhe ni, Tingmong du doro sabi bie jia dangji yabu linji riwa ye ji sambari. Cien shi xian ji, 中国三个听众家这上大约能把电表供的建立别家做件研究了继续听说懂别将知道要不自己了给你懂理解了咋解研究上班里别的有人都有出场给他懂拉萨懂洛卡宿舍都有暖了别班里
2: 三军人年长年轻当个松着举着拉得几笔隔空
1: 三军人年长年轻当今天休息局住着的一笔都不
0: 那来空年你这边子了这大几笔在上年家租着荣军军家高一笔路上人数动高着笔没人家说进路上人数急当了当地部落没给急他的一切了才把理他的人路上把你不过上人没接的开地努定家也把理他的罗卡中介托莫罗卡给路上把婆婆切领了咱个翁东部头也把理婆婆切领的刚地军用家路上人数家咱个翁东部头长完哈穷胳膊长黑战的路上的英雄战年庄地部落进入龙血战的演习上把理庄地部落呢龙军家蒙族族胳膊这边路上南中县也把动刚地龙军家路上人数级战争南中能就把理当了庄地部落南中人的人就着把动斯诺克给及人的人过出把理龙军家高级别路上人数级庄地部落南中级新一边中托一庄地部落呢高地路上人数都涉及到嘛天还休假南中县里新一把用级人的人家人了了至少宁不许也蒙族特别蒙为蒙用级路就能和大休假来把业绩上把理
1: 那个离婚的半年出了你先讲让中介对卡过别杀退新竹马步一边张勇木的街大哥错别云南多老用的把这一个八月八日从明大哥等把这蔡勇木所大勇所一年中华马的军队出兵旅一军队领导东一八日大哥错别杀鸡结束局年杀鸡你的错当问题所云南大马起扎局康熙被落局电嘴看堂普通木的听着冷西双版纳中华马的军队出兵旅行电走节奏的罗索康所说罗永党大哥写吧日普通没的听着这领导聪明没的听着这当家香蕉写的杀鸡你的军政写吧日中华马的军队出兵旅行电走节奏的罗索康多没的亚军亚洲新居多大的公布接到这位军人军队多没的卡的忙出去拉当这月经大哥的心情做了三个的签名他有把这您这种起了波总为他有解决不与人把你别主任科员王烈仪西双版的马林芒不着绿队科技听摩托听着人别太一把当听摩扎机公婆动画的我把心到马林听着呢唐仓电力的把这第一季节忙一日节写把这唐都种起了八月中白马中的了日一中去中末洛藏边去一人里队把鞋给我的别着一人里给队员送的一点没得听着这里队卡当进定在一点中华没得军队出兵旅行电报总局营业写吧日中华没得军队出兵旅行电走节奏的啰嗦看见这些吧里面一大队俺从娘董准别同的没得听着这期末刚的存据俺拉脱多月别卡大的面对上不存据俺就先去多大的公布解脱这句营业写吧日大哥错别李昌中起了李祥曲玉龙帝国多人女帝国人总统党一人决胸跟娘娘老用是吧这当然也有这把年帝国决胸是吧所及托年没得听着呢没通蓝镜推把协议吧了然后是吧这您这种起了唐总新东乡巴马的中区这些委员孙南张志杰得了你张正经这里带了爹爹忙错了小王我就如是吧当大郎别忙出去干你塞入一把通行没得听着这里段的军军就出一出娘真特约这些吧这他都中起了潘干总娘没得香娘没得中去中末胡用正的大地俺做帝国都学给这么军兄里段哈将也不住军斗怕有多路机有没出了住着的也不下军营一些吧这聪明罗勇个军队的一人接立给丁恩龙娘真特别一点没得听着了那段地位协查党定的绿地没得卡给忙错甚至多大的公布解脱这军营一些吧这从那中起来西巴美巴没得向西巴中去当这部一数据吧无尽此人给 파유도

Chobanamba, ta su nyi bi lu ji di ji ba san bi don zhe jilin bi lu ji ta di jia dan cai xiba di ri. Ta zangko ri niya liu jo xi bi lu ji ni ba di na ji ba kawa don zhe dan ji ma ga zang zhu ma ni gilin bi lu ji nang li ri xiba di yin. Lu ji di ga yi cai na mang chu dan yang na nyu ga di zong li ri nga nyat jini guo.

Trobananpa, Dada Chieja, Sinjibi Lintzin Dana, Bojong Longchen Nintri Likong, Kange Longchen Jia, Tetong Reza Lintzin, Ronyanji Shinkan Shibadiri, Ngana Lintzin, Zongshun Shinki Rinchin Yin, Kasi Chieja, Pama Penchi Do, Jobo Jomola, Leji Rego, Shini, Mundu Zambu Pasan No, Ronga, Nindobi Leji Yona, Kapa Anjan, Lego Jigo Jie, Joji Jiego, Nganga Dijani, Rego Shie Choleji, Lintzin Da Zada Yingu Ge, Chuzo Nidang Shiga Ni, Chuzo Yiba, Tetong Shijin Yoba, Ba当年的结果么？出走这段时间里，军人把家当学习用，逐步做对头的研究，开始学经营。逐步南巴，向人们推理三百步这个是不是历史当经营？三百步电子脚步有六十七里八亩西巴的这个县里，拉萨安庆乡都有比若把群众的培养，各所食堂当小娃郎作用，门头学经营时。

0: Toba na ba cho, xiang la de ren ge xie jie zhu ri nong duan ka ni ba, ge zhu dang le de xin na yue ba xue. Ge zhu dang le na, rang zhong ji xin zhu meng cu kor duo ga su qin bu tui bie ju zir ji rei xie ri. Ge zhu dang le ju, xin zhu meng jie nang gu cu yi chue, xie cu ya tun ji pa jie dang tun bie, mi rei jie ya rik. Zang xue tang dian bie gun xue nang mu tu jun jing xie tai tang. Ngi bie xia xue nang ren bie bong tai su nong dun sev ji jia qi la pio zhong cho ba ji rik zi ri chai dun de ri ju ni qia pa ri xie yun yue. Dian na, sen zhong lin ji nang nian jie dian bie gu ju dang lin xie tu zhu bie sen ru.
1: Mi le da wei mi yue jiang, rang le da wei mi long guo. Nam lin ge, nam gu cu wei nang qin lang zui, mi ka xie ga qia ju yin bu dang, dang ju yin bu de bie bu tong du, wo nai long xie bu jing lan nang gu yu ge li.
2: 你那人家做，说说哪个苏国讲了，叫人看了有没？天杰子，请个一个马人。明了到位，没国讲；让了到位，没龙国。天杰子，请哪组能够出来哪里呀？甚至快别脱呢？明了看他那叫忙过能够有去的。俺这他个让伊，伊呢？今天个单边，明了写什么写不啦？让了总总总不过有接不的。明了到位，没有讲。
1: 让了到我的面龙哥，让给让了马店呢？让军让给通我家，天爷祖，听那是得力，俺就制造出来面龙的这个事的。
2: 这件呢，去哪个送你的？面龙的那里通道卡不着。